0: بنیادی ڈھانچے سمیت تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں سے مرکز اور ریاست میں این ڈی اے سرکاروں کے تحت ریاست کی تیز رفتار ترقی کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے نئے ہوائی اڈے کو آندھرا پردیش، خاص طور پر شمالی آندھرا کی ترقی کے رن وے اور ریاست کے نوجوانوں کی امنگوں کے لیے ایک لانچ پیڈ سے تعبیر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کی مدد کے لیے قدرتی آفات کی صورت میں کام آنے والے ریاستی فنڈ ایس ڈی آر ایف کے لیے مرکز کے حصے کی 2,117 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 7 ریاستوں میں سے ہماچل پردیش، اڈیشہ اور ناگالینڈ کو اس سے قبل مالی سال 2026-27 کے لیے ایس ڈی آر ایف کی پہلی قسط موصول ہوئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: متاثرہ ریاستوں کے لیے جس امداد کی منظوری دی گئی ہے اس میں مالی سال 2026-27 کے لیے پہلی قسط کی پیشگی رقم کے طور پر اروناچل پردیش کے واسطے 44,55,00,000 روپے شامل ہیں۔ آسام کے لیے پہلی قسط کے طور پر 79,35,00,000 روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ گجرات کے لیے 500 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ ہماچل پردیش کو پہلے ہی امداد کی پہلی قسط مل چکی ہے اور اب دوسری قسط کی پیشگی رقم کے طور پر 193,95,00,000 روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ اوڈیشہ کے لیے 500 کروڑ روپے کی دوسری قسط منظور کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر کے لیے پہلی قسط کی پیشگی رقم کے طور پر 500 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ عمر و داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مانسون کی بارش کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے حکومت ریاستی سرکاروں کے ساتھ قریبی تال میل قائم رکھتے ہوئے سیلاب کی صورتحال پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار نے جہاں کہیں بھی ضرورت پیش آئی ہر ممکن امداد فراہم کی ہے۔ اس میں قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی فورس این ڈی آر ایف کی ٹیموں کو پہلے سے تعینات کرنا اور دفاع کی وزارت کی طرف سے لاجسٹکس مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت آج صبح سے پھر شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 6 سال سے زیادہ عرصے سے یہ معطل تھی۔ اس تجارت کا دوبارہ شروع ہونا بھارت اور چین کے درمیان باہمی رابطوں میں ایک مثبت علامت ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ بھارت اور چین دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے آج صبح اس مقام پر ملاقات کی جو دونوں میں سے کسی کے بھی قبضے میں نہیں ہے۔ چین کی نمائندگی کامرس اور سرحدی تجارت کے محکموں کے نمائندوں سمیت تبت خود مختار خطے کے انتظامی سربراہ نے کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سرحد کے دونوں طرف تجارت کی بحالی بھارت اور چین کے درمیان باہمی رابطے کے سلسلے میں ایک مثبت قدم ہے۔ 1962 میں بھارت چین محاذ آرائی کے پیش نظر بند رہنے کے بعد 2006 میں سرحدی تجارت باضابطہ طور پر بحال کی گئی تھی اور 2020 میں کووڈ-19 وبا کے سبب معطل کیے جانے سے پہلے بلا رکاوٹ جاری رہی۔ یہ سرحدی تجارت پیر سے جمعرات تک انجام دی جا سکے گی اور بھارتی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے گیٹ کھولے جائیں گے اور ہر اندراج شدہ تاجر کو روزانہ کی بنیاد پر 2,00,000 روپے کی تجارتی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہوگی۔ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منظور شدہ درآمداتی اور برآمداتی اشیاء کی موجودہ فہرست اور کام کاج کے معیاری ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ گنگ ٹوک سے میناک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرساد نڈا نے پوسٹ گریجویٹ 2026 کے لیے قومی اہلیت داخلہ امتحان کی تیاریوں کا آج جائزہ لیا تاکہ بلا رکاوٹ، محفوظ، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی امتحان کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 30 تاریخ کو ہوگا۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے طبی سائنس سے متعلق امتحانات کے قومی بورڈ، ٹیکنالوجی شراکت داروں اور ان دیگر متعلقہ فریقوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جو امتحان کے انعقاد سے منسلک ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ میں مہاندی اور اس کی معاون ندیوں میں طغیانی کے ساتھ سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے، جس سے کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پاڑا اور کھوردا اضلاع کے نشیبی علاقوں کو ایک بار پھر خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ 10 نشیبی اضلاع مسلسل ہائی الرٹ پر ہیں کیونکہ ہیرا کنڈ باندھ سے 22 گیٹ کے ذریعے سیلاب کا پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ 8,00,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں جبکہ 2,69,000

مساحتوں کے لیے امداد کے طور پر 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہو گئی ہے، اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے سونے کے تمغے جیتے ہیں، جبکہ مردوں کے شارٹ پٹ F57 میں پیرا ایتھلیٹ سومن رانا نے بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔